دسوں پاتشوں کی آتمک جور، حاضرہ حضور ظاہرہ ظہور، چور شطر تخت دے مالک، تن تن تن گرو گرنتھ صاحب، غریب نواز ستگر جی آپ جی نے اپار کرپا بخشش کیتی، امرت ویلے پاون تختاں تے سبھائی مان ہو کر کے در آئیاں سمو سنگتاں